0: 齐总，那小鬼子你亲眼瞧见呢？
1: 瞅见了，说是跟咱不是一个种，我看着呀，跟咱长得也没啥两样。
0: 哎，那可不一样。你顺生大伯去过东北，说那日本兵狠着呢。这要是东北那伙日本兵，得了，咱这儿甭想消停。
1: 我看呀，他们净胡扯，说日本兵咋厉害咋厉害，我看着不像，一个个跟小鸡子似的，那满脸蜡黄。
0: 哎呀，你说这世道这是咋的了？啊，早年间为了打洋人闹拳，后来为了先皇上闹兵，这好不容易消停了吧，这小鬼子又跑来国乱。哎，这得闹到啥时候是个头啊？
1: 爹，你也甭心烦，咱不惹他，他也甭惹咱。那小鬼子是人吧？是人就得吃肉，吃肉就得杀猪，他要杀猪啊，就有可能求着咱。哎，爹，您孙子那百天咱咋过呀？
0: 那得大办，咱们庄稼天人进口了。明儿你就去下铁子，把全村的老少爷们都请到了。
1: 行。
2: Come in, step. Come in.
3: 北方一線は吉良、関神山、武将山がすでに損しました。残ってるのは南方の一帯、セックス村、庄家。それと南山にある村々です。
4: 龍神地、河北の戦災地帯にあり、西には太閤山、東に河北平家、小島君、この情報が重要か分かるよな。
3: はい。
4: 陸軍本部が B3 計画をここに設置したのはただ一家屋のためではなく、シナ全部を考えてだ。だからこの竜林地はただの陳ではないのだよ。第三建設も単なる倉庫ではないのだよ。これは家屋地区および我ら全体、そして帝国の運命がかかってるんだ。
3: 対策をしてよ。二ヶ月以内に必ずよこの地一帯あり一匹を残しません。
4: よし。小島君、君が板垣とはどういう関係かは知らんが、もちろん知りたくもない。私はこの聖戦に全てをかけてるつもりで。若者よ、よく覚えておきたまえ。もし何らかの事情で計画通りの時間内に B3 計画および竜林地一帯を治安区にできなければ、その時はけじめを取ってもらうことになるぞ。
3: はい。
1: 七月二十八，我儿子过百日啊，到时候你得来，你爹、你娘都给叫来啊。
5: 七月二十八怕赶不上，
1: 为啥呀？
5: 我爹让上矿里干活去，后我就走了。
1: 说死了，
5: 说死了。
1: 这么的，今天晚上啊，你叫着马小到我们家来，我们两个给你送送行。
5: 送啥行啊？我都不想去，我爹非让我去。
1: 那就甭去了呗。
5: 你跟我爹说的。
6: 井陉县柳林镇方圆十里。十天内务必搬移，以配合大日本帝国国军剿匪。十县内不搬离此范围者，视为匪患处理。大日本帝国井陉县司令部，
7: 都听懂了吧？这是皇军的告示，不光是你们村，方圆五十里，十天之内都得给我搬清，都听明白了没有？
8: 凭啥呀？我们祖祖辈辈都是住在这里，说搬就搬啊！
9: 闹什么？他小鬼子算啥？在咱地面上咋咋呼呼的？
8: 不搬！
9: 不搬！
8: 不搬！不搬！

0: まだ服洗ってるのか。もう3日も洗ってるぞ。また洗ったら破れるだろう。お前まさかあの子供を殺したことを不安に思ってるのか。戦争とはこういうものだ。手を緩めてはいけない。覚えておけ。所さん、
1: 行方明治、お前の恥は捨てに、お前の死ぬために、死ぬまでお前の軍服を締め付けてるわ。いくらって持ちん。勝負勝負勝負、帝国人の恥だ。

0: おい。
1: はい。
0: 誰がやったと思う？
2: 初期化か。気づく時から見るに二人だけでやるではない。まさか八郎が来ますか。
0: 常務夫さん、捜査評価。何一人も残すな。
2: はい。
0: 運べ。
3: はい。
0: 待て。ヤスさん。
4: はい。
0: これは何だ。
5: 客官您慢用。
6: 哎，两位楼上请。
7: 十二上酒。
6: 哎，来了。
8: 花姑娘。

0: 你不是说救坤子吗？你别这么冲动，行不行？坤子这么做是不想暴露我们的基地，先回去，再想办法。
1: ご予想の通り、また騙されました。哼，本当に英雄になりたいようだな。さっき帰った時、石田に会った部下と、ちょ出ました。
2: 部下と出ただと。失礼します。あれ、大佐閣下お呼びですか。石田少佐、私の部下を勝手に使ったそうだが、理由を聞かせてもらおうか。逃げた
3: 賊を追撃するためにそうしました。
2: 緊急事態で報告する暇がありませんでした。貴族、何の貴族だ。捕ら
3: えた丸太です。実験用に準備したんですが、逃げられてしまいました。<笑>石田少佐は実験のために尽力してお疲れのようだ。ゆっくり休んでくれ。はい。
2: 今我々は受け身の立場だ。クンズがルインハを売ることはありえない。今松本もずっと音信不通だ。尋問官学校についてしまったら二度とチャンスがない。
0: 大佐閣下、僕もずっと考えています。今までの布石じゃ限界がある。だが、
2: 利用していないものがまだある。その女の貴族のことですか。いや、不動産の貴族全員だ。命がけでも利益を求める亡命の連中だ。利益を餌にして引きつければきっと奴らもこちらに流れるはずだ。
4: 大佐，白俊山も連れませんか？あいつを連れて行くんだ。売国の罪をちゃんとかぶせてやるんだ。時間は命だ。今すぐ行け。
5: はい。
6: 这里就是虎头山山寨。
5: 哎哎哎！别动家伙，都是朋友，啊！
6: 这是谁呀？这是我心哪尊神呢？原来是白金山呐！咋的？身上又皮痒痒了，既吃不记打呀，又来送死来了。看你这话说的！哎，我就问你啊，一刀兄弟，这虎头山的老大是不是童老虎啊？他要是，我随时都能来。如果哪天你成了老大，我发誓，白金山绝不进虎头山半步。
5: 等着吧，等我成了老大，我第一个灭了你们家。说吧，有啥事儿？
6: 你赶紧到前面禀报一声吧，就说我带来了一位重要的客人，啊，有大生意，要跟大当家的商量商量。大生意？我告诉你，不是看在钱的份上，你这辈子别想进来。让他进来。
7: 请进，请。
5: 大当家的，姓白的犊子说找你有事儿。
8: 白先生来了。

0: 拿着。哪儿都有你啊，哪儿那么多废话，没事把嘴闭上，不怕喝风啊你。
1: 報告します。
2: あれ。
1: 大佐、今戻りました。
2: どうだ、貴族どもは協力的かね。
1: 欲深いです。金も銃も欲しいと。
2: ルイン砲の確保に協力するなら、一旦条件を全部飲み込むんだ。
1: ごもっともです。
2: よし。貴族を動かせたなら、我々は山に翼が生えたと言える。どうだルイン派、逃げられるものなら逃げてみろ。
1: 報告します。
2: あれ。
1: 大佐、司令部からの電報です。
2: 読め。
1: はい。尋問官は明日安泰に到着。で、迎え準備をよろしくと。
2: 尋問官が明日到着だと。
1: はい。
2: こんなに早くか。一週間後じゃなかったのか。
1: 本当に予測外ですね。
3: 土豆，快去把队长叫来。
4: 是。怎么样？
3: 敌人发来的电报，
5: 日军司令部提议审官将于明日抵达安泰，望做好接待准备。这个电报上面没说是坐汽车还是火车。
3: 根据以往的电报，如果他们要是坐火车的话，一定会说出车次和接站时间，要是没说的话，那就一定是开车来的。
5: 好，如雪，你用他们的频率发一份电报，就说提审官行程有变，后天到达。
3: 好，我知道了。
6: 明天啊，我带上十几个人先乔装成劳工，混进日军关卡房的那个工地。我观察过，那里只有几个鬼子把守，然后找机会干掉他们。只要抢到他们的衣服和枪，事情就好办了。以我的日语底子，骗过他们肯定没问题。
7: 队长，我们什么时候动手？
5: 别着急，稳住气儿，见机行事。一会儿我负责上面的，你带领大家负责下面的，明白吗？
8: 老总，合着干了半天活了，口渴得慌，能不能给口水喝啊？
9: 你带他去。
10: 是。
8: 嗯，喝吧。
5: 换衣服，小鬼子马上就来了。
8: 好。

0: は誰だと知っていますか？
1: 所属はどこの部門だ？
0: 大日本帝国の殺到事務官。
2: ヤゾは
3: と
0: 何言ってんの？
3: 大佐
4: 是
1: 走。
0: 大佐、ルインホの情報は全くなく、尋問官が切ったらどう説明しますか？
5: それを心配するな。君は出迎えをしっかりやれ。
0: わかりました。
6: 報告。
0: 司令部宮殿。よかった。尋問官の到着は明後日に。
5: よかった。一日の余裕ができた。でないと本当に間に合わなくなる。

0: 你给我听好了，这是虎头山，这可是我的一亩三分地，我说了算。把他眼睛蒙上，带回去关起来。
1: 是。
2: 松本のやつは一体どこにいるんだ。ルーインハを見つけたんだろうか。全然消息がないが。
3: むしろいいことです。尋問官が来るときに会われなければ。
2: 高連の部隊はゲリラ戦が得意だ。特に山奥では皆が皆ウサギのようで、ルーインハが加わると余計に面倒だ。事前に準備をしっかりとやっといてくれ。もしも突発事件があっても尋問官にはバラすんじゃないぞ。
3: 明日尋問官到着まで漫然な計画を用意します。
2: 石田よしみは何か動きがあるか。
3: 特にないです。松本が戻ってこないからまだ何も。
2: 松本に何かあったんじゃなかろうか。
4: 我已经决定了，明天我和潘子化妆成替身官，打入敌人内部去救坤子。
5: 不行，我不同意。你们打入敌人内部，这太冒险了。一旦被识破的话，那损失的不仅是你们两个人，那咱们整个小分队就得陷入瘫痪。
6: 对呀，你可别忘了，我和那石田佳美可跳过舞，是吧，姐？
5: 就是啊。
6: 这要是让人认出来，那咱可跑不了。
4: 咱们这次去的是南野修正的监狱，这个石田佳美咱们未必能碰得着。
5: 万一要是碰到了呢？
4: 哪儿那么多万一？
5: 那你的日语能过关吗？
4: 你忘了，你哥那可是抗大毕业的，
7: 那日语是必修课。
4: 没问题。
5: 那如果你们要是执意要去的话，这次任务我必须也参加。你们负责打入敌人内部，我负责在外面接应。
4: 若雪，你这伤能行吗？
5: 没问题啊。

0: 佐藤尋問官、お疲れ様です。こちらへどうぞ。
1: 何？尋問官が安泰城に着いたって？
2: そうよ。
1: 南野のやつ、私に到着を知らせなかったとは。
2: 警戒してるよね。
1: 逆に見せてもらおう。ロイエンハオが消えた今、尋問官に何というのか。
3: 南野大佐、石川司令官の命令で犯人ルーインハオを尋問しに来ました。緊急なので今すぐルーインハオの情報が欲しい。
0: ルーインハオはソ連から帰ったプロの軍人です。当面我々と対抗してきましたが、共産党であることを否定し、自分の身分さえ否定しています。
3: 尋問が数日経ったのに使える情報は一つもない。駐在軍の能力を疑いかねないね。それならば司令部に引き渡して、今日は犯人を司令本部に連れて帰る。
0: そんなに急ぐことは。皆様も長旅でお疲れでしょうし、私も桜会で昼食を用意しました。食事が終わってから仕事を引き渡すことにしましょう。
3: それは結構。時間がないし任務第一だ。さらに石川司令官も非常に重視しているので、すぐに出発したい。一刻も早く。
0: それならば監獄までご案内します。

0: 你就是陆云恒。
1: 能不能别墨迹？
2: 呵呵，佐藤さん、陆云恒は非常にずるいやつです。自分が陆云恒ということも認めようとしません。
3: 君たちはどうやって身分を確かめたんだ？
4: こちら身分情報、どうぞ。
3: よし、すでに身分の確認ができているのならすぐに司令本部に連れ戻す。
2: はい、では護送車両の用意を。
3: いや、今高連の活動が頻繁で下手すれば疑われてしまう。でも逃走を防ぐために防犯措置を取ってもいいだろう。
2: 参謀長の車は私が案内し、場外までお送りします。
3: ご苦労。

0: 北条さん、何をしているんだ。どけ。
1: あなたがあの佐藤尋問官でいらっしゃいますか。
2: そうだ、私が佐藤だ。
3: あ、到达下一站的时间是19:53，到达终点站是21:46。
4: 餐车什么时间可以用餐啊？
3: 餐车现在就可以。
1: 佐藤さん、随分お急ぎですね。
2: 公務がある、長くいられない。
1: 急ぎでもよく見ないと、偽物を連れて帰ったら困るでしょう。
2: 間違いない。連れて行くのは奴だ。
1: 佐藤さん、私が来たのは一つ伝えたいことがあるからです。あなたが連れて行こうとしてる奴は、陆英豪ではありません。

0: 石田少佐はなぜ引き止めた。すでに南の大佐から犯人を引き渡り、今から本部に帰って尋問する。
1: 佐藤さん、今すぐあなたに証明できます。こいつは陆英豪ではありません。
2: 你是谁？你到底是谁？
3: 都给我听好了，小爷我行不更名，坐不改姓，我是你爷爷，老子是抗联的，专杀你们这帮王八犊子。
1: 嘴硬是吧？我看你就是不见棺材不落泪。这只是刚刚研制出来的病毒疫苗，动物实验证明这种病毒可以让人在一个小时之内身体奇痒无比，最终全身皮肤溃烂而死。郭浩坤先生，这种感觉就像是有一万只虫子钻进你的肌肉，吸食你的血液，到最后只剩下空空如也的白骨。

0: 吉田少佐、彼は私の犯人だ。君が殺したら司令官にはどう説明するんだ。
1: 佐藤さん、ご安心を。おとなしく白状してくれれば解毒剤を注射します。死なせはしません。
0: 石田少佐、私が尋問のやり方がわからないとでも言いたいのかな。
1: 私の帝国に対する忠誠心を許しください。こいつがルインハオではなくゴアハオ君だということを証明できる証人もいますから。
0: 少佐がそういうのならこうしよう、証人を呼んでこい。
2: 後にしましょう。佐藤さん、安泰に生きて以来バタバタしっぱなしで食事をする暇もなかったでしょう。私が桜会館で食事を用意してあります。ぜひご招待します。
0: ならまずは飯を済ませてから。犯人の問題は後だ。
2: どうぞ。
3: 来了来了来了，
4: 大少奶奶在不在？
3: 到底在不在？我要及时找她。在。
4: 去把他们赶紧叫去。
3: 哎，是。稍等啊，太君。
5: どうしたの？
1: もうすぐ高齢の者を二人逮捕できるわ。
5: そいつらは今どこに？
1: 奥で南野と食事中よ。
5: どうして逮捕しに行かないの？
1: 南野はまだ奴らが偽物だと知らない。いっそ芝居に付き合い、仲間のルーインハオが現れたら一網打尽よ。ここ危ないわ、早く借りなさい。
5: じゃあ気をつけてね。
6: 渡边怎么这个时候来了？
3: 不知道啊，但是他说让你和少奶奶一起下去。
6: 去吧。
5: 金山，你可别去啊，他们一来肯定没好事儿。
6: 没好事儿还不是你弟弟闹的，要没他哪来这么多烂事儿。走吧。
1: 佐藤さん、彼が例の証人、ルー家の元使用人です。告诉佐藤先生你叫什么名字。
7: 我叫程露才。
1: 你认识他吗？
7: 认识，他是郭浩坤，是陆家的管家护院。
1: どうです佐藤さん、嘘じゃなかったでしょ。この人は郭浩坤で、陆英豪ではない。下去吧。
2: 待て佐藤さん、陆英豪の身分を確かめるために直接証人を連れてきました。渡辺。
8: はい。証人を呼べ。
9: 英豪，英豪，姐对不起你啊，英豪。
3: 你可别哭了，啊！
7: 不要哭了，
9: 英豪。
7: 你认识他们吗？
10: 认识，是白金山和陆家大小姐。
7: 他们和这个陆英豪是什么关系？
10: 是陆英豪的姐姐和姐夫。可是
7: 什么？下去吧。
9: 英豪，英豪！
3: 哎，好了，哎，春梅，哎，春梅，
11: 大佐阁下，美人有孕在身。怕是受不了这个刺激，您高高手，让我们回家吧。
7: 白先生，这位跟你们到底是什么关系？
11: 我小舅子陆英豪。
7: 送白先生白太太回去。
11: 谢谢谢谢谢谢。来，春梅，来来来来，小心。
2: 佐藤さん、陆英豪の姉も。この男が弟だと確認しています。
0: そうだ。

0: これでもう明白だ。我々もすぐに司令本部に帰る。
1: 報告します。白井家の電報。
2: 読め。
1: 陸王罪深し行進後上殺。
2: 司令官の電報が届いたのなら、それなら佐藤さんもここで一緒にルインハオの公開審査に出ましょう。

0: 完了完了，这回可完了，这么多鬼子，咱就两把破枪，这不堵在里头了吗？这不是水坑里抓王八吗？你说你好好的不待在家里，跑这儿来干什么呀你？
1: ここ全部取り込め。すべての出口と窓にスナイパーを配置。ハエ一匹も通すな。
2: はい。
1: 行け。

0: 何？消えただと？聖典白日のもと、二人の生身の人間に目の前から逃げられたぞ。バカ者！
1: はい、申し訳ございません。今、全町で捜査中です。町にいる限り、まだ機会があります。
0: ルインハオはただ魔物ではない。一度逃したら、捕まえるのは難しい。さっさと行け！
1: はい。
2: 哥，
3: 如雪，你怎么才回来呀？ 没事吧？
2: 没事。
3: 哦，陆云豪呢？
2: 啊，陆云豪也没什么事儿，他去跟小峰会合了，应该很快就能回来。
3: 啊，
2: 坤子呢？
3: 坤子已经救出来了，而且身体也恢复得很快。
2: 我去看看他。
3: 好。

0: 太君、这是佟大当家的，送给皇军的礼物。嗯。
1: 調べによると、領収物の土地課が壊されたのは人文館を奪い取ることです。
2: バカ者！共産党は人文館を装って犯人を奪い取るとは度胸があるな。
1: 報告します。
0: 入れ。
1: 大使課が、密谋が入り、ルインを捕まえた。
0: 行くぞ、案内しろ。

0: 大佐、シュイドは我々に忠心を尽くすと思いますか。
1: あいつは犬だ。尽くすかどうかはどうでもいい。人を神さえすればいいのだ。
0: もしもし、妹？はい、わかりました。大佐、石高美は石高子の妹だというです。